0: Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.

poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Stage. Poctivej českej festiák.